0: I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: I want you to get together. 1930年代、マンハッタンへのフラッシュバック。果てしなく続く世紀のない石畳のとおり。機械は何度もガチャーンとクッキーをかたどるように魂を失った。 レプリカのような類似エネルギー体を何列も製造し、それらは軍補給所の戦車のようにじっとそこにいる。全く同じ。

0: 立てる。ね一つ、ね二つ、遠場を立てる。ロイの口から遠場を立てる。ね一つ、ね二つ、遠場を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜、身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとり、ムクロが笑う。異界の習わし、神隠し。世に踊るはされ神戸。舞首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブライト、アンニャの顧問でよ。
3: ラブライト、アンニャの顧問
4: でよ。ラブライト、アンニャの顧
2: 問でよ。ラブライト、アンニャの顧問。Go about something, please don't stay in touch.

0: やれ大葉を立てるは夜の淵死者の弔い異界の道メイドの土産に語り継ぐダビに伏すもの世にあらず来世開口お池のほとりムクロが笑う夜な夜な踊る白むく羽織しされ神戸世に溺れる英知の影浮かばぬ魂亡者の涙闇夜に吹けるは聖者の行事だ己の生まれしこの地で行く苦悶の末にこの地で行く陶場を立てるは夜の淵陶場を立てるは夜の淵陶場を立てるは亡者の弔い陶場を立てるは死者への弔い根一つ根二つ陶場を立てる根一つ根二つ陶場を立てる根一つ根二つ陶場を立てる根一つ根二つ陶場を立てる陶場を
1: やる
0: Tobao, Tobao, Tobao, Tobao, Tobao, Tobao, Tobao.